onsdag 7. oktober. Og på Sandnes, Ulf, der går de og heller pusten. Jeg åker og skal være med i 2 timer, og Herman melder seg på etter nyhetene 11.

0: God morgen, Herman.
1: God morgen, Åke.
0: Velkommen i studio.
1: Takk skal du ha. Du, det en god morgen?
0: Det har vært en fantastisk morgen, og det jo mye bedre vær enn meldere sol.
1: Du, har du sovet godt i natt?
0: Ja, faktisk. Og det en første natt på greve lenge.
1: Ok. Men du måler søvnen, gjør du ikke det?
0: Jo, jeg gjør det. Jeg har ikke noe system med klokka og telefon.
1: Kunne du sitte på det nå?
0: Ja. Da skal jeg ikke sitte på det nå. Skal vi se. Da må jeg gå ut av det. Skal vi se. Hvordan er dere? Nei, det var Navi Moven. Zapp heter det.
1: Ja.
0: Og der står det på søvn 75, det ikke helt topp.
1: Nei.
0: Skal helst det være noen 80.
1: Ja, om du der kan se hvor mye du har hatt av hver type søvn.
0: Ja, det kan jeg.
1: Kan du taket gjennom det?
0: Altså,
1: kan jeg si hvor mye...
0: For det første så har jeg sovet i 7 timer og 28 minutter.
1: Ja.
0: Ja, og hjertehelse har vært gjennomsnittlig 72 slag per minutt.
1: Ja.
0: Og så er det det du spør om, der står det søvn, skal vi se. 75, ja, greit. Lurer en time og 30 minutter, altså det vil da si at jeg ikke sover så voldsomt i en time og 30 minutter.
1: Ok.
0: Nærmere så da lurt.
1: Leier lurt,
0: ja. Regelmessighet i søvnen har vært 78%.
1: Ja.
0: Djupesøvn har vært 33 minutter.
1: Ok.
0: Og der får jeg rødt merke, følg med, står der.
1: Ok.
0: For det er bare 7% av søvnen, det er for lite. REM-søvn, 56 minutter, og det kan stemme, for jeg drømte noe grevlig i natt.
1: Ok.
0: Ja.
1: Du, skal du høre mine?
0: Ja, nå er jeg spent.

0: Ja, jeg ikke for i dag, men jeg har for i år.
1: Ja, ja.
0: Og der var det, altså, jeg fikk 86 i sømskår.
1: Oi, bevar meg vel, det jo langt over meg.
0: Ja, 8 timer og 39 minutter jeg sover.
1: Det en time og et kvarter lenger enn meg.
0: Ja, og så jeg bare totalt våken, står det her, 18 minutter, uten at jeg kan huske det.
1: Åja, jeg har vært våken i 7 minutter.
0: Akkurat. Og så rastløshet, det vel det du gjerne får på den luring, det har jeg 33 minutter.
1: Det på luring, ja.
0: Ja, og så på det med drømmingen, det har jeg 1 time og 45 minutter.
1: Å bære meg, det er remsøvn.
0: Ja.
1: Det er veldig tøft, det er mye.
0: Det er vanvittig mye.
1: Kan du huske hva du drømte om?
0: Ingenting.
1: Ingenting, nei.
0: Og så på dypesøvn. Så er jeg akkurat 1 time.
1: Oi, det er en halv time mer eller meg.
0: Ja, djupesøvnen er jo der man resituerer oss, eller et eller annet sånt. Men det var en litt spesiell, det var en litt spesiell dag. Så jeg søver ikke så lenge vanligvis, men for det første så var jeg på sykehus, hadde en prøve, det var en påkjenning på en måte. Så jeg var ganske utladet.
1: Ja.
0: Dette var mandag. I tillegg til det så hadde jeg jo radiobingo.
1: Ja, det hadde du.
0: Ja.
1: Men da sier du pleier aldri sovne.
0: Ja, det er noe selv på å forandre seg der, for tydeligvis så er det kommet seg til tross for at det var en vanvittig spennende bingo med 100.000 i jackpotten, og vi hadde 11 lykketall, og de kom og de kom og de kom og de kom. Og så til slutt så kom der et lykketall, og så ringte telefonen.
1: Og da var der en
0: menneske. Ja, det var det en som heter Morten, så hadde ja. Altså bingo på tallet før lykketallet.
1: Nei!
0: Jo.
1: Om forladelse, da må jeg si nei, men...
0: ja, så på mandag så kommer, da blir det 12 lykketall. Jeg var helt giret opp etterpå, så jeg er litt overrasket over at jeg sov så mye.
1: Ja, det kan du si. Det hadde jeg også vært kuset for min tid når jeg hadde bingoen, så kunne jeg være ganske høy når jeg kom hjem.
0: Ja.
1: Fullt av adrenalin og... Og nei, jeg hadde problemer med å sovne, jeg hadde det.
0: Ja,

0: Ja, det var svebben.
1: Mer om svebben. Snorker du også?
0: Nei, men kona gjør.
1: Ok. Du har hørt om sånn

Klokka dreier seg mot 12. Tusen takk for fulle, sier jeg på vegne av både Herman og meg, og jeg er Åge. Ha en strålende dag. Vi er tilbake i morgen. Jeg starter 10. Herman er med fra klokka 11.

er det du som vet best? Og jeg vet jeg ikke strekker helt til, og det gjør vondt at det sånn. For jeg kan falle og såre oss begge når som helst, ja. For jeg kan falle og slå meg når som helst. Og jeg vet at du vet oss to, er det du som vet best?